0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det er en større andel studentkvinner enn menn som er bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de er trygge å bruke for mindreårige. Det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. I Sverige er håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det er helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen blant studenter. Det er en større andel studentkvinner enn menn som er bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de er trygge å bruke for mindreårige. Det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klær på lavet brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, vi skal nå presentere Ray Conniff, orkesterlederen som hadde med seg flotte syngedamer og hadde et særegen sound som vi hørte I denne Happiness Is fra 1966. Og det var jo I perioden fra 1957 og I alle fall ut 60-tallet at orkesterlederen var veldig populær. Her I Norge han bare slått av tre artister og grupper. Det The Beatles, Rolling Stones og Jim Reeves. Så Ray Conniff kommer på nummer fire hvis vi rangerer over de albumartistene som har vært mest populære blant solgte plater opp igjennom historien. Og det sier ikke lite. Og Ray Conniff konsentrerte seg om spesielt sine versjoner av kjente sanger, mer eller mindre kjente sanger, det vil si coverlåter. I all hovedsak, men han har noen originale godbiter også. Hans beste sang, mener jeg, den også original, det kommer vi litt grann tilbake til. Og en del av melodiene til Ray Conniff hører man I filmer I ny og ny, sånn som kanskje denne her, Music to Watch Girls Spy fra 68. Ikke original denne heller, men

Ja, som orkesterleder så gjorde Ray Conniff det godt. Han dannet jo en gruppe som het The Ray Conniff Singers I 1959. Det var jo etter at han kom med albumet As Wonderful og fikk et slags gjennombrudd, men The Ray Conniff Singers bestod jo av mange damer og menn som koret I bakgrunnen for å skape det spesielle soundet. Det var jo 12 damer og 13 mannfolk som var med og koret. Det var forskjellige antall som koret da, men stort sett koret som lager selve soundet I låtene her. Blant de mer populære låtene var jo denne team fra, holdt på å si, Laras team, eller populært kalt Somewhere My Love. Den versjonen til Ray Conniff av den gjorde suksess.

Ja, han tok team fra de veldig populære filmene på 60-tallet, sånn som Dr. Zhivago her, og også Sound of Music, som vi skal høre. Hvordan gikk det til med albumsalget her I Norge? Av hans 90 album så lå 17 av dem på VG-lista I perioden 1963 til 1968. Det var liksom kjernetiden hvor han var ekstremt populær, får vi si, og hadde nærmest heltestatus. Det var litt motstykke til rockmusikken, men det klart, flotte versjoner av kjente melodiøse sanger, det gjør seg, og det har alltid vært suksess her I Norge. Her har vi Edelweiss fra Sound of Music.

Ja, vi må jo si at det et særegent sound da, på den måten man hører trompeten på, og de damene korer I bakgrunnen. Det låter jo litt stilig, det gjør det, og det synes I alle fall det norske folk. Og jeg skal titte litt på hvordan det gikk med plasseringer I USA. Ray Conniff solgte masse plater over hele verden. Kan prøve å regne sammen hvor mange millioner plater han har solgt og komme med, se om jeg greier å hoste opp et tall etterpå. Raindrops keep falling on my head.

En kjent sang fra Ray Conniff og hans orkester Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, han fikk i perioden 1957-1968 28 album på topp 40 i USA. Det sier jo at han befestet sin stilling ganske godt der, og det vil også ha en millionselger allerede tidlig på 50-tallet. Så det må nok bli ganske millioner, mange millioner plater. Med over drøyt 90 album, så er det klart at da blir det jo litt. Her har vi en annen ballade som kommer i en god versjon.

Speak Softly Love, 1972, kom Ray Conniff med denne versjonen. 1973 etter min mening hans beste år, hvor han skrev faktisk sin beste sang også. Vi skal ta et par tre låter fra 1973, mye coverlåter. Det vel cirka 90% av låtene han sang inn som coverlåter, og 10% egne komposisjoner til Ray Conniff. 1973, da var jo et godt musikalsk år. Her har vi Touch Me in the Morning.

Ja, Ray Conniff, født I Massachusetts I USA, så han var en stødig amerikaner, og han hadde et annet orkester som forbilde, som var populær rett før ham, nemlig Mitch Miller. Og orkestret og Mitch Miller brukte jo også disse syngedamene og hadde klart å skaffe seg et eget flott sound og var jo mektig populær rett før Ray Conniff kom på banen og han kopierte det kanskje litt grann, han brukte flere til å kore og greide å skape et litt annet nyansert sound I forhold til Mitch Millers orkester og Ray Conniff han Han valgte jo med omhu hvilke melodier han skulle lage sine coverversjoner av, og en av artistene som fikk hans oppmerksomhet, det var Lobo. Han presenterte vi også for noen uker siden. Lobo. Og noen av de beste låtene til Lobo, blant annet hans beste sang, skal vi høre etterpå, lagde han en flott cover av. Men Lobos «I'd love you to want me», Den stod også respekt av Ray Conniff sin versjon.

Dette ble jo en meget populær låt med Lobo, og Ray Conniff snappet låta ganske så raskt og kom med sin versjon. Lobos beste låt, en gedigen ballade, en av de bedre fra 1973, kommer her I Ray Conniff sin versjon, nemlig How Can I Tell Her, og versjonen til Ray Conniff, den også fabelaktig.

Ja, How Can I Tell Her med Ray Conniff og hans orkester. Ray Conniff dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi over halvveis, og vi begynner å nærme oss hans pussy nok. Hans beste låt skrev han faktisk selv, men først til et stort album. Hvis du skal kjøpe en CD, få tak I den, eller en LP med Ray Conniff, så har du jo bortimot 100 å velge I. Men album som heter Harmony fra 1973, det å anbefale.

Dette var titellåta fra hans store album Harmony, som kom i 73 med Ray Conniff. Og Ray Conniff skrev jo også en fabelaktig ballade. Den ble jo spilt mye i 1973. Året etter tok David Bowie og sang den inn på en sånn konsert LP 1974, så dette var jo en stor låt, men den har vel knapt blitt spilt siden da, og den finnes ikke på noe samle-CD eller noe sånt nå, med hits fra 70-tallet, så dette er en glemt gammel hit. Til tross for det, etter å ha hørt gjennom over 1000 låter, ja, over 1000, ja, fra Ray Conniff repertoar, vil jeg vel si at dette er den beste sangen. En flott ballade, en veldig trist sang om noen som går bort, som er her i dag, mens i morgen er de gått bort. Veldig trist, veldig flott sang. Here today and gone tomorrow.

Here today and gone tomorrow. Vi hører jo liksom når låta begynner at den bra med en gang, og så kommer syngedamene og hever låten etter hvert. Ray Conniff med denne triste låta fra 1973, som må sies å være et slags toppår fra Ray Conniffs karriere. Så coverlåter på løpende bånd. Young Love var jo en stor hit på slutten av 50-tallet. Tab Hunter var populær med den, og flere hadde den som en hit. Pussy nok, Ray Conniff sang ikke inn før på starten av 70-tallet.

Ja, flotte versjoner av hits. Det var suksessoppskriften til Ray Conniff. Og filmmelodier, det, ja, det var en melodier som han syntes det var bra å lage sine utgaver av. Og denne var det mange, både orkestre og sangere, som hadde på repertoaret. Det var en fin melodi. Denne A Summer Place-låta, som kom rundt 1960.

Team from a Summer Place. Vi rekker av noen låter til her, fordi melodiene til Ray Conniff jo som regel ikke så veldig lange. 2-3 minutter, kanskje drøyt det, så da rekker vi jo litt. Nå har jeg I hvert fall funnet et totalt salgstall på antall plater, så, sånn omtrentlig, og jeg har funnet et tall 70 millioner plater. Det kan jo være et estimat på antall solgte LP-plater fra dagens artist Ray Conniff her på Radio Rix Oslo. I Norge den fjerde, altså nummer 4 på listen over de største albumartistene blant nesten et par hundre stykker som vi har opp gjennom historien.

Ja, Ray Conniff, Invisible Tears. Ray Conniff gikk bort I 2002, 85 år gammel, og musikken hans har satt sine spor, høye salgstall stort sett over hele verden, inkludert Norge. Kanskje en undervurdert artist nå I moderne tid. I og med, ja, vi kunne jo se månen her. Nesten fullmåne som lyste opp nå I en klar nattehimmel så hvorfor ikke runde av med Moonlight Serenade fra Ray Conniffs repertoire som den siste sangen

Ja, altså, men jeg husker den gamle bobla, altså. Den hadde jo en boble, ja, hadde boble. Selvfølgelig hadde det vel en Folkvogn-boble, det var vel den første bilen vi hadde, og så... Det var en bra bil egentlig, den kom fram om vinteren, ikke akkurat den varmeste vinterbilen, men den kom fram, og så særlig for oss som bodde på Nesodden, så var det greit å bruke bobla, for den kom opp på Nåbakka, så det grein etter, selv om andre biler stod fast, bobla kom fram. Så savner jeg egentlig bobla, så det var ikke en luksus, men det var en bra bil, den startet og gikk inn av problemer. Nei, problemer jeg lagde det selv hvis det var noe. Ja. Moody Blues and my baby's gone.

Kyss meg igjen, sa Cecilia Lind. Ja, det hadde jo vært ålreit. Bare få en sann oppfordring. Det hadde vært en god torsdag å starte på det, gitt. Ja, ja, Cecilia Lind, ja, sikkert ålreit av med det. Men så er det Tommy da, som har sendt oss en sms og synes at nå skal vi være ferdig med sommeren, Knut, for sommeren er ikke bare kos og dus. Nei, det er mygg også, og har den der blada med Dizzy Tunes, sommer, enda mer sommer, mye mer sommer. Jo, jeg skal spille den for deg. Ja, det skal jeg klart, jeg skal det. Jeg skulle ikke tenke meg noe annet akkurat nå, så her kommer den. Og ikke sant, du vipsa du, takk skal du ha.

Summer of Love, ja, akkurat. En annen ting, jeg har sånn nysedag I dag, jeg skjønner ikke det, jeg nyser så innmari. Hva det egentlig som plager? Ja, kanskje det støv her, Knut, det ikke umulig det, altså. Støvklutten ikke akkurat den som besøker studio mest, kanskje måtte finne det frem for å slippe å nyse, så det vel sånn. Og sånn med deg, har du innimellom nysedag du også? Så blir det så snurret også, vet du. Det at fitt det rakkeren. Vi setter I gang Bob Marley, enda mer sol her, Knut. Sun is shining, jeg gjør ikke det altså. Det skal bli grovvær I dag, men det kan vi ta etterpå. Jeg skal få på Bob, for jeg må nyse igjen.

0: Jeg snakket om sola i sted, så skinner den ikke akkurat. Nei, ikke det, men den sto opp i hvert fall 6.49, selv om ikke du så den. Det kanskje noen annen ting at du ikke så, men så han går i hvert fall ned i kveld 19.32, hvis du da er våken og tilfeldigvis skulle være høyt nok til å kunne se den. Er du ikke høyt nok, så får du ikke se den, for det grått. Dagens lengde 12 timer og 42 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv, ikke vinter, men sommersolverv, Knut, det 6 timer og 7 minutter. Fytter rakkeren. Ja, det går sakte men sikkert mot mørkere tider. Tom Jones and Mouse T, sexbomb. Den var ikke, den inne i den lista som ikke der lenger nå. Her hvordan er det surra, Knut? Ja, da tar vi de der. Rumba med Gunn, det har vært dårlig, husker du det? Du gikk på danseskolen.
1: For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Ja, så er det noen som lurer på da, hvorfor musikk plutselig ikke er der. Nei, det skal jeg faktisk fortelle deg. Vi er ikke bare, det er ikke bare jeg som er i studio her, det er flere som er her, og veldig mange har med seg egne harddisker og legger inn musikk. Så tar de med seg harddisken og så hjem for å oppdatere eller oppgradere, og så er det sånn at den musikken ikke er lagret, den bare ligger der. Og jeg så dum, så jeg sjekker jo ikke alltid kjøreplanen min når jeg går inn her. Og derfor så hender det at musikk ikke er der. Det er fordi at den harddisken som man lå på, den har da noen tatt med seg. Og det er helt greit. Det er sånn det foregår her. Folk oppgraderer hjemme. Og det er sånn. Oppgraderer sulten hjemme og spiser borte. Nei da, det er jo ofte omvendt her, ikke da. Forhåpentligvis er det vel sånn. Det skjer så mye for tida. Veldig mye, altså nærme deg, skjer det mye, sånn at ikke jeg alltid har oversikten. Nei, det er sånn som skjer, altså. Oversikt, hvem er oversikt? Er det noen som har oversikt? Den oversikten, tenkte jeg godt, tenkte og visste hvem var, altså. Forresten, hvor er Lille Røde? Jeg savner Lille Røde. Har ikke sett, hørt Lille Røde på lenge. Er det noen som vet hvor Lille Røde er? Så si fra, innsøkel. Ja, det er vel sånn, vet du. Sweet la la la la long song. Det der, den var heller ikke der. Da er den også borte. Den, nå må du begynne å skjerpe regnet opp og prøve å kontrollere dette her før du begynner også. Den er julesang, kanskje? Det er musikk.
1: Samba!
0: Nei, det er ikke det. Det var ikke noen julesang. Det er samba. Ja. Vi hører på den.

Ja, samba. Litt samba. Forresten, visste du at I løpet av en dag I Norge så det minst 23 viltdyr som blir påkjørt. Tenker du på det når du ute og kjører? At det kan være et rådyr, det kan være grevling, rev eller hva det for noe som du kan kjøre på. Og det skjer ikke akkurat stille og rolig, hverken for deg eller dyret. Så tenk på det, når du ser sånne viltskilt, at det kan være et eller annet dyr I veien, det trekk som går der, så slapp av litt og vær litt oppmerksom. Det lønner seg det, altså. For treffer du først et dyr, så går det ikke helt bra, hverken sikkert for deg eller bilen eller dyret. Så det dyrt å kjøre på dyr, og det ikke noe gøy for dyret heller å bli påkjørt. De kan ikke trafikkreglene, vet du. Ikke har med refleks heller, for det bruker du nå. Nå begynner mørket å komme, ikke sant? Selvfølgelig bruker du refleks. Ja, du har en I høyre lomma. Hadde, ja, akkurat, men så vasker du de, altså har du ikke den lenger. Men da finner du den frem. Ja, du, hvis ikke så går du og kjøper en refleks, altså. Ja, det ikke verre enn det. Og så det Sputnik da. Ekte kjærlighet, det litt dårlig å høre på, vet du.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Har du tenkt på det at Norges pris på strøm, det har vært gunstig for deg som har valgt det? Og nå skal vel regjeringen også se hva de gjør med Norges pris i 2027. 19 er borte for lenge siden. Men i hvert fall 2027 så får vi se da, vet du, hvordan det blir, om det lønnsomt eller ikke. Ja, og så blir det sånn at Norges pris er lønnsomt. Så må du huske på at det må betale inn andre steder. Regjeringen, altså budsjettet, er en stor butikk. Det skal gå opp. Rabatt der, prisøkning der. Og så bensinprisen for eksempel, når man snakker om det, skal man subsidiere det, så må man legge på andre ting, fordi det skal gå opp hele renstykket. Så hvem skal betale? Er det deg som ikke har bil? Er det deg som har bil? Er det hvem? Eller er det deg som bruker mye strøm? Er det deg som ikke bruker strøm? Det er liksom sånn, det er et stort renstykke som skal gå, så vi får vente og se. Vi tar ikke sorgene på forskudd. Det er lønnsomt med Norges pris nå, i hvert fall. Ja, Smokey, sometime you cry. Det er vel sånn med deg også. Ingen ganger du har lyst til å grine. Ting er så drita urettferdig. Enkelte ganger synes du synd på deg selv, og så setter du deg så furtelig etter, i stedet for å si at den skal jeg fikse, dette her finner jeg meg ikke i. Så vokser selvtilliten, og så går du løs, og så løser det problemet, så beider ikke noen griner likevel. Smoky, sometimes you cry. Det er lov å grine, altså. Det er lov til å furtelig litt.

Ja, så ser vi at det skjer ting innen fotball, altså. Nå var det jo ganske mye trøbbel med Vålerenga og Lillestrøm-kampen, men jeg ser andre ting også. For eksempel TV 2 står her, bekrefter at Egil Drillo Olsen tid som jobb I landslaget over. Så han skal ikke jobbe med landslaget lenger. Han har 84 år, så det greit, han får slappe av. Og så har vi lest et annet sted at Solbakken, også vår landslagstrener, ønsket til Danmark for å redde dansk fotball. Nei, hold deg hjemme, du har vært I Danmark før, så du vet hvordan det Hold deg hjemme, vi trenger deg, vi her også, gjør vi ikke det? Jo, fotball gøy når det går bra, og når det går dritt og sånn, så ikke så bra. Nei, nå det noen landskamper snart, så får vi se da, vet du, hvordan det går, om vi like blie da, eller om vi blir sure, fordi ja, det lov å tape også. Fotballen rund, som Åge Aleksandersen sier, og det helt klart han det, altså. Og så har vi fått et ønske her fra Arnstein. Du som har så mye rar musikk I arkivet ditt, Knut, noe som virker og noe som ikke virker, helt sant det. Du skjønte du, Arnstein. Kan du ikke se om du finner Albert Nordengen og Hans Alexander Hansen og Akers Elva? Jeg synes den var så fin, jeg hørte den ja, I gamle dager, for da ble den spilt. Og gamle ordføreren har ikke vært på lufta lenge. For lenge har jeg sett så eller hørt. Ikke hørt det, hverken hørt det sitt heller, men skal se om vi finner noe da. Ja, jeg tror han kommer.

trygt jeg tror jeg sløyfe vover, depper nister don. Gamle Cæsar sprang over selve Rubikon. Petersburg er stolt av nevan, mer enn av sin sar. Men det er rene tevan mot

0: Ja, så det endelig bedre sent enn alvor igjen. Vi takker også denne gang for alle lyttebrevene, og det de fleste spør om denne gang selvfølgelig, hva heter hovedstaden i Belgia? Her I studio I dag har vi en som vet det, og vi sier velkommen til herrefrityr Svarktander Bull. Det riktig uttale forresten?
1: Ja, altså det skrives jo bull, men det uttales bare bull.
0: Men bull. Bull, hva heter da hovedstaden I Belgia?
1: Den heter London.
0: Nei, det gjør
1: den. Nei, forresten, Stockholm.
0: Nei, men bull, den jo...
1: Budapest.
0: Nei, den heter ikke det. Den heter Bryssel, ikke sant?
1: Så, visste de det hele tiden? Men hvorfor har verden spurt det da?
0: Ja, men Bull, de skrev jo til oss I dette brevet som jeg har her at de visste navnet for hovedstaden I Belgia, ikke sant?
1: Men det der, det ikke mitt brev.
0: Det jo...
1: Det ikke min håndskrift engang.
0: Ja, men det jo signert her nede med Svarktander Bull, ikke det?
1: Ja, det må være en annen Svarktander Bull. Det jeg skrev, det var at jeg kan plystre på sine høner tostem.
0: Ja, det brevet har ikke vi sett her.
1: Nei, jeg fikk dessverre ikke tid til å sende det, men jeg har det her I lomma.
0: Ja, kan de plystre på sine høner tostem da?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, få høre da.
1: Kan jeg få en A?
0: A.
1: Takk.
0: Ja, det var jo ikke tostemt.
1: Nei, men det var første stemmen, den andre stemmen, den kommer nå, den lyder sånn.
0: Ja, Bull, poenget må jo være at de plystrer første og andre stemmen samtidig, ikke sant? Tostemt.
1: Samtidig, ja, det går ikke an, det ingen som kan, det helt umulig, ingen som kan det.
0: Ja, men de har jo skrevet her I brevet at de kan gjøre det samtidig.
1: Nei, det har jeg skrevet.
0: Ja, det står her, nå får de gjøre det. I vårt forrige program slo vi fast at vår serie «Hvilket yrke skal jeg velge?», vår populære yrkesvilleder for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge, foreløpig skulle avsluttes. Vi hadde derfor ikke tenkt å ha med dette innslaget denne gang, om det ikke hadde vært for at så utrolig mange lyttere hadde skrevet inn til oss med spørsmål om hvordan man blir korrekturleser. Vi har en korrekturleser her I studio I dag, og sender spørsmålet videre til ham. Hvordan blir man egentlig korrekturleser?
2: Man må jo først og fremst være nullaktig, og ikke la seg rive med av det som står med I teksten. Tragograf med fryksak må strake frote samtidig og den slags. Man kan da søle jobb I nær sagt hvilken som helst avis. Det litt morsomt og interessant.
3: One, two, three.
4: Og dermed det klart for vår nye, gigantiske jettekonkurranse. Penga eller livet. Og da vi klar for første deltaker I Penga eller livet. Konkurransereglene meget enkle. Hver deltaker får ett eneste spørsmål. Svarer han riktig, får han 1 million kroner skattefritt. Svarer han feil, blir han skutt. Og her kommer førstemannen, Karl Johan Kardigan. Velkommen.
5: Takk for det.
4: Og du Kardigan, du klar over reglene?
5: Ja.
4: Og du tar sjansen?
5: Ja.
4: Det meget modig gjort, men vi kan trøste deg med at spørsmålene ikke så veldig vanskelige. Og her kommer ditt spørsmål, hold deg fast. Hva heter hovedstaden I Sverige?
5: Stockholm.
4: Feil! Riktig svar skulle vært Maursluker. Nei, men det var da som utgjort. Jeg har sett på feil svar her. Det var meget beklagelig, meget kjentlig. Hendelig uøl. Kan vi ikke gjøre med det? Kan vi få borret ut denne og få inn en ny...
0: Vi har vært så heldige å få besøk her I studio I dag av danseskolelærer Wilfred Svada. Og velkommen hit.
6: Takk.
0: Og Svada, hvor mange det egentlig som ansatt nede på danseinstituttet deres?
6: Hvor mange som ansatte? Ja, det vel 1-2-3 stykker vel?
4: Ikke hva I all verden det så rare som ligger på gulvet der da?
6: Ser du ikke det da?
4: Nei Det ål Ål? Det to biter jo
7: ja, Arne, ja? Se på stangen på ja. Det helt bøyd Jeg tror stangen har fått napp, jeg gitt
8: Har du fått napp? Hva det for noe?
7: Jeg kan ikke se noe ordentlig Den her Der kommer den Åh, oh, det ser Jeg tror stangen der Åh, det en diger Kom fisk
9: Hallo Dette løytnant Ann Nej, det sant. Jeg blitt kaptein, ja. Dette kaptein Andersen som snakker, og jeg ønsker alle passasjerer velkommen ombord I velkommen ombord I dette fly. Dere vil kanskje ikke tro det, men dette faktisk min jomfrutur, og jeg like spent som dere. Vi flyr nå I en høyde av Vi flyr nå, og flytiden er beregnet til Bergen, der vi håper å lande klokken... Der vi håper å lande. Jeg gjør oppmerksom på at belting nå tillatt, og dere kan løsne på sigarettene.

0: Yeah, everything I do it for you. Brian Adams her på Radio Rix. Da skal dreie seg litt om nye teknologi. Tormod Bjørnstad, klar?
1: Flommen som tryllebinder oss dagens... Flommen som tryllebinder oss titelen på dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
2: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden I 2007. Kanskje ikke en gang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen I San Francisco og holdt en liten, blank, svart gjenstand I været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene I moderne tid. For I dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kosseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom I 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den I lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede I 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter, Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet I 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn I lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app er et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon, appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden gått i grus. Det som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt digitalt. Alt tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften er viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette er bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, er allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde. Kanskje mye mer.
1: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo. Og vil du vite mer, så kan du gå inn på digikrati.no. Digikrati.no. Der får du enda mer av Tormod Bjørnstad og dette med den teknologiske utviklingen. Positivt og negativt.

Ja, så har vi tre Radio Rikslyttere som har bursdag I dag. Det Knut Roger Andersen og Finn Larsen. Og Mina Gerhardsen hadde bursdag for tre dager siden. Vi glemte å si det enda. Så har vi det I dag I stedet. Ja, det greit med alt som kom på etterskudd, ikke det? Hvordan det med deg? Etterskudd? Ja, ja, løp så du ikke får et skudd bak. Elvis Presley, en vekk etter på Radio Riks.

Det var Elvis Presley, du kjente den igjen? Ikke dårlig det gitt, kjente han. Ja. Og det var In the Ghetto. Og så er det trafikken, den går som man skal. Trikker, busser og tog og toget. Ja, det her for så vidt der det skal også, på skinnet. Og nesebåten på vannet. Ja, det visste du. Ja, det greit det. Det greit å få med seg det, altså, at nesebåten går på vannet. Han går ikke, han seiler, eller ja, vi sier det som vi gjør det, så vi sagt det. En gang til, at det går på vannet, eller seiler. Og Aleksandersen, han sprer litt lys og varme. Det gjør han her også på Radio Riks.

Sant nok altså. Det sånn vi tenker, det kan lett bli det. Ja. Og så det ord for dagen. Ja. Bøkene våre beste venner, selv om de vender oss ryggen. Altså, bøkene våre beste venner, men selv om de vender oss ryggen. George Brandes har sagt så. Så det dagens trivits da. Hybelvertinnen var lei av at den unge mannen kom og gikk til alle døgnets tider, så hun sa til sin kvinnelige leieboer, «Si til kjæresten din at jeg ikke vil ha mer besøk av han her.» «Jøss, så frekk han er. Har han vært hos deg også?» Så det Hillebjørg og Hildegund som har navnedag i dag. Ja, jeg vet ikke noe annet, dere får gå og kjøpe dere en cappuccino. Det greit det, altså, enkelt og greit. Sett dere ned og kos dere og ta en god prat med en eller annen de ikke kjenner, så får dere kanskje noen gode venner. Jens Bok Jensen, det lov å være blid, ikke det?

Ja, det var det jeg rakk i dag, og i kveld så det systua fra klokka 21 til 23. Litt på den gutta, dem har i moro. Knut Jeppsson heter jeg, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det her på Radarix, 911-97253. Noe du likte, noe du ikke likte, noe du var fornøyd med, ja, si ifra, 911-97253. Vi høres inn i morgen til samme tid, litt skyts, før vi slutt henger, ja, ordentlig, ha da.

0: Nyhetene. En 21 år gammel mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge pågrepet i Marokko, det melder SVT. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september i fjor. Han knyttes til det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste. Nummer to på Kapitals liste Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. Flere offre saksøker nå Jeffrey Epsteins dødsbo. Over 40 personer krever minst 6 millioner dollar i erstatning.
1: Det to kvinner som var mindreårige da bilder av dem havnet i Epsteins enorme samling av overgrepsmateriale som har levert gruppesøksmålet. Epstein skal ha oppbevart en såkalt modeling book i en låst safe, en samling med seksualiserte bilder av barn. Ifølge Epstein og medhjelperne var bildene ment for å utvikle barnemodeller for Victoria's Secret, skriver NBC News.
0: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En mann som siktet for flere voldsoppdrag i Norge nå pågrepet i Marokko, det melder SVT.
1: Mannen beskrives som en sentral person i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og svensk politi har etterlyst ham for drapsforsøk. Kripos mener 21-åringen bakmannen knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Han også siktet for en rekke andre voldsoppdrag, deriblant en skyteepisode i Sarpsborg og en skyteepisode på Høybråten.
0: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Lagmannsretten skal behandle både skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatning på nytt. Beslagtallene på kokain og cannabis fortsetter å vokse, viser tall fra Kripos. Antall beslaglagte hasj, marihuana og cannabisplanter ligger på omtrent samme nivå som i fjor, men mengden som beslaglegges har doblet seg på samme tid. Drivstoffkjedene tjener godt på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka, viser en ny analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan tjene rundt 300 kroner på å fylle tanken på riktig tidspunkt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Det kan være for lite til å holde renta uendret.
1: Det ligger an til rentespenning når sentralbanksjef Ida Woltenbakke kommer med sin beslutning torsdag neste uke. Fremleggelsen av regionalt nettverkrapporten til Norges Bank I dag den siste brikken I puslespillet. Og selv om prisveksten overmålet, var den lavere enn det banken forventet. Jeg tror de kan reagere med å heve renten, sier sjeføkonom Marius Gonsoltov.
0: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken til Marius Borg Høyby 9. februar til 5. mars neste år. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbud. Faren til fotballspiller Jørgen Strand Larsen har fått prostatakreft med spredning. Til Halden Arbeiderblad sier Atle Vester Larsen at hormonbehandling og stråling har gitt gode resultater, men tøffe bivirkninger. Kreften kan ikke opereres bort, men holdes I sjakk. Det kan bli togstreik I morgen dersom meglingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke fører fram. Vy opplyser at trafikk mellom Drammen og Lillehammer blir hardt rammet, og at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, Knut Jeppsson I studio. Vi skal innom ja, Rolf selvfølgelig, vi skal innom Nina og Harald, og så skal vi prøve å få tak I Trine. Men først så det Rolf Forsdal som skal få lov til å svare litt. Han har jo god peiling på det meste. Og Rolf, selv om sommerferien over for de fleste, kommer svært mange til å dra på ferie I det som igjen av 2026. Og selvfølgelig har man da reiseforsikring. Og, hva betyr det en god reiseforsikring? Får man dekket sykdom, ulykkesforsikring? Man alltid sikker på at utgiftene til lege, sykehus og om UL ute blir dekket?
1: Ja, det mange som har fått svar på det litt sent egentlig. Altså det som viktig med sykeforsikringer jo at man for det første vet at man har en gyldig forsikring. Og det slik at mange bruker kreditkort når de betaler en del av reisene. Og til kreditkortene så det gjerne knyttet en reiseforsikring, men det et krav til at mesteparten av reisen skal være betalt med kreditkortet. Så hvis du betaler flybillettene med kreditkort, og så bruker du bankkortet ditt, debitkortet ditt på hotellet når du sjekker ut der, så det ikke sikkert at denne reiseforsikringen gjelder. Og igjen der må man også da kontrollere vilkårene. Lese det med liten skrift, det en veldig god regel. Og så det noen grenser som viktig å ha et forhold til. Vi har snakket om det før, men vi har en tendens til å bli litt eldre hvert år. Og disse reiseforsikringene som de fleste av oss har, har forskjellige bestemmelser for når man kan regne med kurantdekning, og når vi så gamle at det kreves tilleggsdekninger eller utvidede dekninger. Eller kanskje ikke man har dekning I det hele tatt. Hvis man reiser rundt på en jorden rundt som underåring, så det ikke sikkert at reiseforsikringen det beste verktøyet. Så les det, og sett det inn i den aldersgrensen. Og så det en ting som mange glemmer å sjekke. Det også at, eller det også hvem forsikringen dekker. Man kan tegne forsikringer som dekker en selv og hele husstanden, men man kan også ha en individuell forsikring, så man da et par, som reiser og den ene parten blir syk eller skadet, så det ikke sikkert at den andre partens forsikring dekker, hvis det bare en sånn enkelt eller individuell forsikring. Da må begge ha forsikringen på den som blir utsatt for sykdommen eller uhelle, bruker sin forsikring. Og siste sjekkpunkt jo beløpsgrenser, hvor mye jeg forsikret for. Dette gjelder spesielt av reisegodsverdigjenstander. Det to grenser der. Det ene samlet utbetaling, som omgår av vilkårene. Og det andre maksverdien per gjenstand. Så selv om du har en samlet verdi på 50 000, så det ikke sikkert at de smykkene til 48 000 blir dekket. Det kan sannsynligvis gjøre det ikke det, hvis ikke du har tegnet egen forsikring eller utvidet forsikringen din. Så må vi også ta med dette at reiser man innenfor EU, så skal man ha med dette helseforsikringsbeviset fra myndighetene. Det får man på helsenorge.no eller ved å kontakte Trygdekontoret. Men det enkelt å få det via helsenorge.no. Det kommer I posten I løpet av noen ganske få dager. Så Knut, det mange ting å glemme. Som regel går det bra, men dessverre så hender det at det ikke gjør det. Og en klassiker jo ungdom som har vært dekket av mamma og pappas reiseforsikring. Så plutselig de 25 år, eller passerer den grensen som det forsikringsselskapet har. Så glemmer man det, fordi at han har jo alltid tenkt at ja, men pappas forsikring dekker, mammas forsikring dekker. Og så har man så blitt så voksen at man ikke gjør det lenger. Det uansett hvor mye vi maser om dette, så det alt for mange nordmenn som reiser ut uten reiseforsikring. Og så det jo veldig greit å vite at reiseforsikringen dekker jo alle former for reiser, også i Norge. Det nok at du på farten et eller annet sted vekk fra hjemmeadressen. Om du bor i Oslo og skal til Håksund, så gjelder også reiseforsikringen på den turen. Så det ikke noe luksus å ha en slik forsikring. Nå nærmer vi oss straks høstferien, og det gjør det jo aktuelt for mange da, å tenke både forsikring, men også kjøpe av flybilletter og hotell. Og bare for å avrunde med noen huskeregler her, hvis man ikke kjøper en pakketur, altså en chartertur, men velger å kjøpe fly og hotell separat, så vet vi at disse hotellplattformene, altså booking.com og hotell.com, de har vært gjenstand for hacking, og uvedkommende har fått tak i kundedata som gjør at folk som bruker plattformen blir oppringt av hotellet de har booket på. De blir oppgitt riktig referansenummer, riktig bestillingsidentifikasjon, og så ber hotellet da om å få en betaling fordi det noe kryss med et eller annet, men hvis de beholder rommet så må de altså betale. Og den betalingen kommer da ikke til å gå til hotellet, det går til svindlere. Så man skal være oppmerksom på det. Det mange som leter frem til riktig fine hoteller på disse bookingsidene, og så velger de da å kontakte hotellet direkte, enten bruke hotellets hjemmeside eller på telefon, og bestille utenom disse plattformene. Kanskje rommet blir litt dyrere, men det kan også være at det blir billigere. Det er helt avhengig av sesong og belegg. I uke 41, eller 40 og 41, når nordmenn skal reise, i hvert fall de med skoleunger, så jo prisene høyere enn det før og etter. Og i weekend, altså da weekend hvor ferien begynner og ferien slutter, så prisene en del høyere enn det midt i uka, så det også greit å ta vare på. Men Knut, tilbake til dette med forsikring. Ja, ha med forsikringspris, og så anbefaler jeg alltid å ha med passe og en kopi av passe, slik at man har det hvis det skulle skje et eller annet. Selv om man reiser innenfor Schengen, så vil hotellene ofte kunne forlange identifikasjonsbevis, og da det norske passet foreløpig det eneste som gjelder og går. Men mange som hører på oss nå, de så bereist at dette kan de uten at, så vi får bare håpe at ikke de glemmer det meste, Knut.
0: Ja, men jeg lurer på en ting, Rolf, hvis du nå så heldig og mot tannlegen og legen, får du dekket de regningene også gjennom forsikringen?
1: Det spørs på hva som skjedd, det en ulykke eller et uheld, så vil det bli dekket av reiseforsikring som hovedregel i alle fall. Men hvis det på regnlige skader, altså du drar med en munne gjeksel ut på tur, og så blir det så jævlig ille at du må gå til tannlegen et eller annet ut av skjærs, så kan du ikke regne med at den regningen blir dekket, fordi at du hadde liksom med deg skadepotensialet når du dro, og det samme gjelder en del sykdommer. Har man kroniske sykdommer, eller vet at det et eller annet, så må man ha med en form for uttalelse fra fastlegen som sier at det helt forsvarlig å reise. Har man ikke det, og denne sykdommen blusser opp eller skjer et eller annet, så vil man ha et problem i forhold til reiseforsikringen. Dette helsetrygdekortet, det dekker, og da har man også krav på samme medisinske hjelp som landets egne innbyggere, og det er jo en viss variasjon rundt EU-området, da, hvilken standard det er på det offentlige helsestellet.
0: Må man kontakte forsikringen før man går til lege og før man drar på sykehus, eller hjelper det å komme etterpå?
1: Nei, du skal alltid kontakte forsikringsselskapet, alarmsentralen, så lenge du i stand til det. Blir du skadet og blir bevisstløs, eller sånn du ikke kan, så det noe annet. Men altså, hovedreglen at man skal kontakte forsikringsselskapet før man gjør noe. Og gjør man ikke det, så risikerer man at forsikringsselskapet sier at hadde du snakket med oss, så hadde vi hatt en mye billigere løsning som medisinsk like god, så vi dekker bare det vi hadde vært nødt til å dekke. Resten må du ta egen lomme.
0: Ja, men da sier det sånn, Rolf, husk forsikring og les de små bokstavene.
1: Ja, det en veldig god regel, og please, gjør det igjen. Hvert år så får man tilsendt disse forsikringsdokumentene når man fornyer det. Brann, hus, bil, whatever. Og det å ta seg tid og lese gjennom det, det så lurt. Det kan være forandringer fra år til år, og reiseforsikringen det jo dynamisk forsikring som tilpasses skadenivå og reisemønstre, så ja, gjør det.
0: Da sier vi sånn, ha en god ferie, husk reiseforsikring og les de små skriftene vi skriver sånn en gang til, Rolf.
1: Det gjør vi. Les de små bokstavene.
0: Ja, ha det.
1: Ha det godt.
0: Det var vår juridiske medarbeider Rolf Forstall, som tilbake her stort sett hver reiselivsmagasin og forteller ja, viktige saker som vi bør tenke litt på når vi skal ut og reise. Al Jackson kommer da til 1978, og her kommer den.

0: Elvis Presley, hørte du vel? Kjente den stemmen? Ikke dårlig det, altså. Vi kjenner igjen bare vi vil. Og Elvis Presley, han kom her med Can't Help Falling in Love på Reiselivsmagasinet her på Radio Riks.
1: Nina Hansen, en dame vi har snakket mye med, både om det ene og det andre. Og vi vet aldri hvor du hen. Nå fant jeg ut at du på Azorene. Hva i all verden gjør du der?
2: Ja, hei Knut og alle som lytter til Radio Riks. Veldig hyggelig å få være med igjen. Akkurat i dag så jeg like ved stranda her i Angra do Heroismo. Og det ligger da på en av de 9 øyene i Azorene. Øya heter Tessera. Og det ligger jo midt ute i Nordatlanteren da, sånn cirka midt mellom Europa og USA. Og navnet Angra di Heroismo, det betyr faktisk noe sånn poetisk og kraftfullt som heltemotets bukt, Knut.
1: Ja, er det noe heltemot i bukta der?
2: Ja, det faktisk det. Og Azorene spilte jo blant annet en avgjørende rolle i den portugiske borgerkrigen på 1800-tallet. For her var liksom Arnestøy og basen da, for de opposisjonelle og de liberale styrkene som til slutt velta eneveldet da, i Portugal. For det jo en del av Portugal. Og dessuten så spilte jo Azorene en unik og strategisk rolle også under andre verdenskrig, for det var her de skapte den skikkelige motstandskraften da, mot det fascistiske bevegelsen, og mens deler av makteliten på det portugisiske fastlandet flørta med kanskje Tyskland og andre, så var befolkningen her på Azorene i stor grad på alliertenes side, så det var her Storbritannia og USA opprettet fly- og flåtebaser sånn at de kunne stoppe blant annet tyske ubåter da. Så det har vært en viktig del av motstandskampen, og jeg kjenner det lever i folkene her ennå faktisk.
1: Hvordan kan du merke det, Nina?
2: Jo, jeg jo her egentlig for å besøke familie, har jo en svigerdatter herifra, og delta i et bryllup, og jeg har tid da, til å vandre litt rundt, og snakke mye med folk. Jeg møter ofte mennesker når jeg ute og vandrer, og Angra di Heroismo som jeg bor i da, det står jo faktisk på UNESCOs verdensarvliste, og du merker det veldig fort, fordi at her det, altså du finner jo blant annet Vasco da Gama-statuen med sjøen, for broren hans bodde akkurat i byen her, og døde også i byen her, og Vasco da Gama var her ganske lenge etter han har vært og herjet litt i India og sånn, så har han vært der, så det veldig mange spennende gårder og bygninger som gammel, og det hverdagslivet deilig, du vandrer rundt, jeg har vandret rundt her med venner, det godt og varmt, du sitter i sola, tar deg en espresso med kaffe, med kanelstenger da, det ganske vanlig, og så blir det mye god sjømat og deilig kjøtt, og folk snakker veldig mye om motstandskraft og motstandskampen som de har vært igjennom, og det som verden står overfor i dag.
1: Ja, ser du noe av den motstandskampen som var under verdenskrigen? Er det noe igjen av kamplysten der?
2: Jeg merker at folk ekstremt stolt, og de veldig glad. De synger jo veldig mye i Portugal og også her, og det ofte sanger som handler om motstandskraft, om kjærlighet og om liksom den kraften da, som jeg merker på folk har. Og vi hadde blant annet en hagefest, delvis norsk og delvis azorsk, og da fikk jeg servert en del sanger da, som folk sang, og du kan merke i kraften av sangen at folk fortsatt har den kraften i seg altså, og også når folk forteller veldig mye om historien da, for det jo en, altså arkitekturen forteller jo egentlig om byens betydning, det har jo vært en sånn internasjonal havn faktisk helt fra 1500-tallet, du vet jo portugiserne var jo ut og herja og kolonisert allerede på 1400-tallet. Så det liksom store hus og også kolonial stil I en del av bygningene her. Angra da, som jeg bor I, den fikk jo bystatus I 1534. Men det også da, som sagt, en politisk by, og jeg merker at det radikale krefter som finnes fortsatt og jeg tenker at hvis folk her får muligheten til å reise seg igjen så gjør de det hvis det en krig som pågår nå det jo dessverre sånn at de flybasene blir jo også brukt nå av USA når de på vei til Iran så det jo litt politisk sprengstoff her også, merker jeg
1: så det henger litt igjen på Azorene?
2: Ja det gjør det, og det noe når du går rundt Vasco da Gama da, som sikkert veldig mange har hørt om, han var jo en sånn sjøfarer og berømt fyr, men her står da statuen der av han når han besøkte broren sin her for han var syk, og han døde da av broren Paulo og det noe med at en sånn statu og I det settinga her gjør også historien litt mer menneskelig, for det finnes altså ikke bare en stor sjø farer som fartet rundt, men det finnes også en bror som mistet broren sin så jeg tenker det litt sånn spennende å bli kjent med både hvordan handelen var og hvordan folk reiste da og fant, Vasco da Gama fant jo den hurtigste ruta til India via Sør-Afrika så da ble det jo mye handel da, mellom de her imperiene og oppdagelsesreisene, så det handler om sorg og familie og kjærlighet og ja, motstandskraft.
1: Ja, hvordan Azorene som ferieland?
2: Ja, det absolutt å anbefale, for Azorene består jo da av 9 forskjellige øyer, og det jo lava steiner overalt, kan du si, for det jo bygd på lava og brøtte klipper, og det ekstremt sånn sterk bølger som slår inn, så det liksom sånn, du kan bare gå ut og bade om du ikke kjenner områdene, så enkelte steder da her I, som jeg bor, så det laget litt sånn stier ned til sjøen så de lokale bader jo egentlig overalt her, men jeg har badet på et par steder der det litt trygt, og der det ikke så veldig sånn sterke steiner som veldig spiss, for det litt å skade seg, for det ganske røft og tøft altså, og det jo liksom formet av vulkan, og det store bølger til tider, men I går kveld når jeg gikk en tur langs med sjøen, så jeg flere dykkere altså fisk, de fisker gjennom å dykke og bade, og det var røff sjø altså, så det ganske imponerende.
1: Mat og drikke vi også opptatt av når jeg på ferie, Nina.
2: Ja, og det blir altså så mye god mat, og det veldig mye sjømat, for her spiser man jo veldig mye sjømat, og også veldig godt kjøtt. Så bacalao jo veldig kjent I Portugal generelt, men det også veldig mye deilig skjell fra havet, holdt jeg på å si, og mye sånn ulike sjømat, akkar eller andre ting. Og det bare som du går rundt på torget og så setter du deg ned og så kan du bestille en drink og så litt sånn smaken av sjømat og det helt nydelig og når jeg var I bryllup det var jo et sånn ekstremt spennende fargerik bryllup med alle tradisjoner og der var også maten veldig viktig da og veldig god mat og det var dans og det var sang og det var leker og det, vi danset helt til morgentid altså Knut
1: Ja, da fikk du svingt det. Men andre ja. Tradisjoner enn mat og dans I et azorisk bryllup?
2: Ja, det jo mye mat og dans, men det også teater, musikk. De har mye god litteratur. Jeg har kjøpt en del oversatt litteratur til engelsk, bare for å lære litt om øya. Og så det jo mye fotballgale folk her også, som går rundt med sine fotballdrakter. Pluss at det jo ganske religiøst enkelte steder her, veldig katolsk. Så i dag, i mandag, så det 14. september, så det en sånn helligdag her, så alle har fri for å kunne liksom gå til sine hellige steder. Så langs med sjøen så går folk, både unge og eldre, går da til sånne hellige steder, og hvis de har noe problem med helsa, eller de har lyst til å be for noen de kjenner. Så det jo, det mye aktivitet rundt oss her, og i går møtte også en jente som hun et skuespiller, og laget en teatermonolog om klippfisk og bakalans historie, og hun kjente jo Norge godt, for de kom jo til Norge og hentet klippfisk også, så Norge ganske kjent her. Og så, som sagt, det mye musikk og teater og fado-sanger da. Og fado, det jo sånn melankolsk musikk da, som handler om lengsel og kjærlighet og litt sånn motstandskraft, som jeg sa her i Heltemotets bukt.
1: Ja, i Heltemotets bukt, Nina, finnes det noe mer spennende der som du skal ut og utforske?
2: Ja, i dag så skal jeg ut og utforske også litt shopping, for det må jo vi da med når vi ute. Og det altså en helt nydelig by, midt, ikke så langt unna der jeg bor, og det husene veldig sånn fargerikt. Noen hvite med røde og blåe karma, eller så blåe hus med hvite karma, eller gule hus, oransje hus. Det sånn utrolig hyggelig, og inni der det alltid veldig sånn små butikker. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe blant annet litt kanelstenger, for det synes jeg var en god idé å ha oppe i ekspressoen, og så tenkte jeg skulle innom butikken der jeg var og ordnet meg litt til brølløpet, og investerte jeg i en ny fin kjole, Knut, og det var en veldig fin butikk, så tenkte jeg skulle gå og hente inspirasjon der, og så skal jeg vandre litt, og så kanskje blir det en kald, deilig drikke på en av torgene i dag. Så det gleder jeg meg til. Og mens jeg går rundt, så tenker jeg ofte på den der motstandskraft-komiserien. Allo, allo, hvis du husker den. Så, ja, ja. Så jeg vil si, listen carefully. I say this only once. I love Angra, du heroismo.
1: Bra, Nina. Når du skal ut og handle, kan jeg spørre deg, hvordan prisnivået?
2: Det ganske behagelig pris for oss nordmenn da, du betaler euro, men det er jo enkelte butikker her som laget omtrent for turisme med mye sånn turistting, men heldigvis så jeg jo og bor jo og sammen med folk herifra, så jeg regner med at jeg kan gå noen bakdører og gå kanskje til vanlige supermarked og ikke gå på de dyreste stedene da. Så det, jeg skal ikke handle veldig mye, men jeg tenkte jeg skulle ta med litt hjem da til familien min. Men da får... Smak av Portugal.
1: Ja, men da får du kose deg på sorene, Nina.
2: Vi, det gjør jeg.
1: Vi snakkes snart igjen når du på fastland i Norge.
2: Det skal vi gjøre, Knut. Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.

0: Ja, Trine Strømme, ja. Jeg har leitet etter Trine, men jeg fant deg nå I nærheten av Porto, Trine. Hvorfor du der?
1: Ja, men jeg på jobb, Knut. Nå jeg på Duroelven, og den munningen til Duroelven, det renner jo ut I Atlanterhavet ved den fantastiske byen Porto, her I Portugal.
0: Ja, og Duroelven, fortell litt om den da. Det ikke hver dag jeg hører om Duroelva, altså.
1: Vet du, dette her vel en av de, altså alle elvekrusene vi har I Vista Travel super, det ingen tvil om det. Men det noen sånne elver som mer magiske på mange måter enn andre, og Duroelven, det liksom en sånn elv hvor du kommer og du faller pladask på landskapet, maten, drikk, omgivelsene det et eller annet magisk her og når vi seiler og dette en elv hvor vi bare får lov å seile mens det lys, vi seiler ikke på nettene og det gjør at du på en måte kan sitte og nyte et fantastisk soldekk du skal se det skipet vi har her Porto Mirante heter det og det altså så flott, Knut
0: Ja, fortell deg hva som så bra med det
1: Du, for det første, så dette jo et skip som bygd spesielt for Duroelven. Duroelven har jo en del sluser, og det klart det begrenset størrelse og lengde på skip som kan seile her. Og dette skipet, det ble sjøsatt I 2024, og har altså et dekk og fasiliteter på dekk som bare så lekkert. Og vi har altså en panorama sky lounge, kaller vi det, hvor folk kan da sitte og spise lunsj og middag, og ha altså en utsikt som helt unik I forhold til sånne elvekrus-skip, og nei, det et eller annet som du bare liksom kommer ombord, og så faller du bare pladask for alt. Og selvfølgelig, service, det jo fantastisk. Vi har all inclusive, det nydelig mat, vi har jo crew fra hele verden, og du vet, Portugal har jo vært et enormt imperie på et tidspunkt, så de var jo en stor kolonimakt, det ikke så mange som kanskje har fått med seg det gjennom I store timene, men så vi har jo alt fra brasilianere til serbere til folk fra diverse asiatiske land og selvfølgelig portugisere ombord I crewet så det også masse det omstendigheter og omgivelser som bare du liker du ikke det her så vet jeg sannelig ikke hva vi skal tilby deg
0: Men Trine, du klagde jo fælt på disse elvekrusene på Dona, for eksempel, når du var på Soldex.
1: Klagde du fælt?
0: Ja, men du, på det svære bassenget som ikke var så svært, så vidt at du fikk du på tærne.
1: Jeg har ikke klagt på det. Det som jeg sier, det ikke bare, du tar ikke svømmeknappen I de bassengene, Knut. Det gjør du ikke her heller, men her bassenget litt større da. Og det jo deilig, fordi at når vi seiler I Durodalen, nå det jo som et skikkelig god norsk sommer her. Den verste varmen har jo gitt seg, og så det litt bris, så at vi har jo med oss faktisk en del mennesker fra Nord-Norge, og det tror jeg bra da at ikke det 40 varmegrader I hvert fall ikke første dagen, sånn at det jo perfekt sånn at folk virkelig kan kose seg, og her så

0: liksom bassenget laget som en sånn der infinity basseng, sånn med sånn lite sånn der vannfall helt på slutten, så det, når folk kommer tilbake fra utflukt i Porto med min kollega nå, så jeg helt sikker på at vi kommer til å ha ganske mange fornøyde nordmenn oppe i det bassenget med noen sånne her paraplydrinker og sånne ting, så det blir helt sikkert alldeles utmerket, for vi skal seile sånn cirka ja, 1,5-2 i dag, når alle tilbake ombord og vi serverer lunsj, så legger vi fra kaj og så starter vi seilingen vår opp elven, så her det mye å glede seg til, og i det været som nå, det bare en fryd, Knut.
1: Ja, det var ikke bare bassenget på disse Donau-båtene du klagde på, men trimrommet. Hvordan det med trimrommet her? For du er vant til å trimme litt.
0: Jeg klager ikke på trimrommet heller, det bare ikke den som bruker det ivrigst. Du vet jo her, dette jo et helt nytt skip, så her jo alt liksom helt tippt opp. Altså trimrommet, det du som klager på trimrommet, Knut. Du går forbi så sier du, uff, uff, jeg har hørt deg. Ikke prøv det engang. Så det, nei da, de fleste skipene har jo nå et sånt lite trimrom, det klart det jo ikke sånn der fullt helsestudio, men man har en sånn der tredmølle man kan gå på, det noen vekter og noen sykler og litt sånn forskjellig, så, men det ikke der jeg mest beandret, altså det skal jo være så ærlig å innrømme, men for mange så det helt super, du kunne liksom ta turen, og mange skip de har kanskje en sauna, bastu, ikke sant, den type ting, så det litt sånn ulikt på ulike skip, men styrken her som sagt alltid når du reiser med oss, det all inclusive. Det merkevarer, alt inkludert. Du kan egentlig i teorien legge igjen lommeboken og hjemme når du har betalt for turen, og så kan du bare nyte livet, og ting går sin vante gang. Du får frokost, lunsj og middag, du får snacks mellom måltidene, det alltid kaffe- og te-stasjoner døgnet rundt, og har du lyst på noe, så altså, det noe for alle. Finner du ikke noe du liker her, så som sagt, da vet jeg sannelig ikke hva vi skal finne på å tilby.
1: Det høres ut som det ikke skal i land, men har du vært i landet?
0: Ja, det liksom, i dag det portodag, men det en del gjester har valgt å bare være ombord og slappe av, så jeg da med de, mens ja, vi har to stykker som på land med et lite knippe gjester, som utforsker Porto i dag. Og i morgen så har vi sånn seiledag, hvor vi bare skal liksom nyte elven, før vi legger til på den spanske siden, og skal ha heldagsutflukt til den spanske byen Salamanca, også en opplevelse. Fantastisk fin by. Og det liksom ikke så vanlig å reise til Salamanca liksom med fly eller sånn, mens når man da seiler på Duro, så det veldig vanlig at vi tar turen til Salamanca, og det en by som verdt å få med seg.
1: Men når du på denne båten her, det blått vann, eller det like bjørbete som det stort sett på Donau?
0: Gjørmete, altså jeg vet ikke hvor du får alle disse ideene fra, altså det kalles avleiringer vannet her fint, og vi har plenty av vann i Duroelven, hvilket bra, og Duroelven jo også demmet opp med sluser. Vi skal jo blant annet senere i dag gjennom den høyeste slusen i Europa, den ja, altså noen sier 35 meter, noen sier 36 meter, jeg har ikke vært ute med målbåndet selv, men den høy og mektig, og det morsomt altså å oppleve disse slusene, og siden elven såpass smal og på en måte, jeg kaller det en intim elv, hvis det går an å bruke sånt uttrykk om en elv, så det at du kommer så nært inn på alt her, og det er en utrolig fin opplevelse, og så det så frodig. Jeg sitter nå altså ser på et sånt område ved siden av skipet, hvor det altså en hel jungel av sånne klatreplanter med de vakreste lilla blomster, og så lurer jeg på om det liksom mulig for meg å ta en stikling og prøve å dyrke det hjemme. Sikkert ikke lov forresten, så jeg bør kanskje ikke si det, men det altså så mye praktfullt, altså det så vakkert her, Knut. Det virkelig et nydelig land, så om du interessert i historie, eller planter, eller vin, eller hva det måtte være, dette her så definitivt en veldig avslappende reise, og mye vakkert å se på.
1: Ja, hvorfor heter det Duro, eller hva?
0: Hvorfor heter du Duro? Ja. Hvorfor heter du Knut?
1: Jeg så grei.
0: akkurat historien bak Duro, hvorfor det heter Duro, det har jeg faktisk aldri fått spørsmål om. Jeg håper å si det mange teorier om hvorfor det heter Porto og sånne ting, men akkurat Duro-elven, det vet jeg faktisk ikke. Nå satte du meg til vegg, så det ikke mange som klarer, Knut. Gratulerer.
1: Jeg har noe å finne på, noe å utforske.
0: Ja, nå må jeg ut og spørre professor Google etterpå. Ja. Søren, ta det. Ja.
1: Ja, ja, men det høres ut som du har det bra, Trine. Det godt at du har det bra, og været fint, og båten bra, og gjestene klager ikke fordi at du pleier dem godt, skjønner jeg.
0: Du vet jo, det så gøy også fordi at veldig mange av disse gjestene som her ombord og som har meldt seg på denne turen, de har reist med oss før, og veldig mange av dem har reist med meg før. Så det har vært en sånn ordentlig reunion på Gardermoen i går, altså det var veldig gøy. Og du vet, når man reiser på så mange ulike destinasjoner som jeg gjør over så mange år, så det ikke alltid, altså jeg kjenner jo en ansikt, men jeg husker jo ikke alltid hvilket land eller hvilken tur, ikke sant, og sånne ting. Hvor jeg har dem fra, det gjør jeg heldigvis det, så det alltid veldig moro, altså. Så det er ordentlig gjensynsglede og så mye fine mennesker og så sammensveiset som folk blir, og folk reiser jo stort sett på tur for å ha det koselig da, sånn at dette her bare så utrolig koselig. Det gir virkelig energi, altså, når man møter mennesker som dette, det jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, jeg har verdens beste jobb, Knut.
1: Fortsett å ha det, Trine, og kos deg. Vi høres sikkert mer fra deg når du på Duroelva, og da regner jeg med at du vet hva Duro egentlig kommer fra.
0: Ja, altså jeg vet jo, holdt på å si hvor den kommer fra, altså det vi skal jo seile opp så langt vi kan egentlig med 11 cruiseskip før vi må over i type robåter, men du vet altså Duroelven har vært ekstremt viktig fordi at de har, det jo også fra gammelt av en viktig transportåre, nå går jo alle på en måte vinen går jo nå med type lastebiler og sånne ting, men i gamle dager så hadde de jo sånne Ravello-båter som seilte nedover elven med vintønner da, vet du, til Gaia-siden i Porto, hvor de da liksom ble lagret denne portvinen før den ble da sendt ut i verden, spesielt England har jo veldig, veldig viktig vært for Portugal generelt, fordi at Portugal ligger jo liksom sånn litt for seg selv, helt liksom i hjørnet på den iberiske halvøya, sånn at når de skulle da på en måte utvide sitt territorie, så var det enten å gå til krig mot Spania, hvilket aldri har vært lurt, eller liksom sette seil og utforske verden, og det gjorde portugiserne før noen andre. Så Portugal var jo et enormt imperie, og ble jo veldig mektig, og det bærer jo også kulturen i Portugal preget i dag, mattradisjoner, og det et veldig sånn multikulturelt samfunn på veldig mange måter, og det tror jeg overrasker mange når de kommer til Portugal første gang, hvor rikt dette landet på alle måter, altså, og det har jo en fantastisk spennende historie. Så hvis man ikke har vært i Portugal, så det langt mer enn Algarve-kysten som folk liksom tar charterfly til. Det å utforske Portugal, da har du virkelig, det et eventyr.
1: Men da sier jeg takk til deg. Fortsett på eventyret ditt, Trine, så høres vi igjen.
0: Det gjør vi, Knut.
1: Ha det bra. Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømmen, som på jobb, altså på Duroelva, som lovte å finne ut hva Duro egentlig betyr. Ja, da skal vi over til siste innslag i dag. Det musikk, det Beatrix, with a little help from my friend. Knut Jebsen, takk for seg i Reiselivsmagasinet. Her hver uke til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du ønsker vi skal ta opp i Reiselivsmagasinet, så sender du en sms til 911-97253.

0: sedan.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
3: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Yeah, I'm in love, I'm a believer. Nei, Neil Diamond på Radio Rix. Ja, det det. Faktisk Radio Rix altså. Det noen rare greier. Det du synes det du også, ja. Ja, men da vi enige. I hvert fall tre stykker. Når vi enige, så vi tre. Jeg kan telle det, vet du. En, to, tre. Det sånn. Jeg kan telle til tre, I hvert fall. For de lille oss med oss. Ja. Min baby drew away. Eller av sted. Ikke away, av sted. Ja, det det neste samme. Ikke det? Away og av sted. Hva tenker du? Tenker du? Har du tenkt noe? Eller det gir F jeg tenker, bøk å tenke, vet du. Det skjer allikevel.

Ja, altså, nei, men jeg husker den gamle boble også. Den hadde du en boble, ja, hadde boble. Selvfølgelig hadde du en Folkvognboble. Det var vel den første bilen jeg hadde. Og så, det var en bra bil egentlig. Den kom fram om vinteren. Ikke akkurat den varmeste vinterbilen, men den kom fram. Og så særlig for oss som bodde på Nesodden, så var det greit å bruke bobla, for den kom opp på Nåbakka. Så det grein etter, selv om andre biler stod fast. Bobla kom fram. Så savner jeg egentlig bobla, så det var ikke noen luksus, men det var en bra bil. Den startet og gikk inn av problemer. Nei, problemer lagde du selv hvis det var noe. Ja, Moody Blues and my baby's gone.

0: hjem, så Cecilia Lind.
1: Ja, kyss meg igjen, sa Cecilia Lind. Ja, det hadde jo vært ordentlig. Bare få en sånn oppfordring. Det hadde vært en god torsdag å starte på deg, gitt. Ja, ja, Cecilia Lind, ja, sikkert ordentlig ta med det. Men så er det Tommy da, som har sendt oss en sms og synes at nå skal vi være ferdig med sommeren, Knut, for sommeren er ikke bare kos og dus. Nei, det er mygg også, og har den der blata med Dizzy Tunes, sommer, enda mer sommer, mye mer sommer. Jo, jeg skal spille den for deg. Ja, det skal jeg klare til, jeg skal det. Jeg skulle ikke tenke meg noe annet akkurat nå, så her kommer den. Og ikke sant, du vipsa du, takk skal du ha.

Summer of Love, ja, akkurat. En annen ting, jeg har sånn nysedag I dag, jeg skjønner ikke det, jeg nyser så innmari. Hva det egentlig som plager? Ja, kanskje det støv her, Knut, det ikke mulig det, altså. Støvklutten ikke akkurat den som besøker studio mest. Kanskje jeg måtte finne det frem for å slippe å nyse, så det vel sånn. Og sånn med deg. Har du innimellom nysedag du også? Så blir det så snurret også, vet du. Det at fitt det rakkeren. Vi setter I gang Bob Marley. Enda mer sol her, Knut. Sun is shining. Jeg gjør ikke det, altså. Det skal bli grovvær I dag, men det kan vi ta etterpå. Jeg skal få på Bob, for jeg må nyse igjen.

0: Jeg snakket om sola i sted, så skinner den ikke akkurat. Nei, jeg gjør ikke det, men den sto opp i hvert fall 6.49, selv om ikke du så den. Det kanskje noen annen ting at du ikke så, men så den går i hvert fall ned i kveld 19.32, hvis du da er våken og tilfeldigvis skulle være så høyt nok til å kunne se den. Er du ikke høyt nok, så får du ikke se den, for det grått. Dagens lengde 12 timer og 42 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 22 sekunder. Forskjellen fra sommersolvær, ikke vinter, men sommersolvær, Knut, det 6 timer og 7 minutter. Fytter rakkeren. Ja, det går sakte men sikkert mot mørkere tider. Tom Jones and Mouse T, sexbomb. Den var ikke, den inne i den lista som ikke der lenger nå. Her det hvordan det surrer, Knut? Ja, da tar vi de der, ja. Rumba med Gunn, det har vært dårlig, det. Husker du det? Du gikk på danskolen.
1: For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så

Ja, så er det noen som lurer på da, hvorfor musikk plutselig ikke er der. Det skal jeg faktisk fortelle deg. Vi er ikke bare, det er ikke bare jeg som er i studio her, det er flere som er her, og veldig mange har med seg egne harddisker og legger inn musikk. Så tar de med seg harddisken og så hjem for å oppdatere eller oppgradere, og så er det sånn at den musikken ikke er lagret, den bare ligger der. Og jeg så dum, så jeg sjekker jo ikke alltid kjøreplanen min når jeg går inn her. Og derfor så hender det at musikk ikke er der. Det fordi at den harddisken som man lå på, den har da noen tatt med seg. Og det helt greit, det sånn det foregår her. Folk oppgraderer hjemme, og sånn, oppgraderer sulten hjemme og spiser borte. Nei da, det jo ofte omvendt, er ikke det? Forhåpentligvis er det vel sånn. Det skjer så mye for tiden, veldig mye. Hvordan er det med deg? Skjer det mye? Sånn at ikke jeg alltid har oversikten. Nei, det sånn som skjer, altså. Oversikt. Hvem er oversikt? Er det noen som har oversikt? Den oversikten tenkte jeg godt tenkte og visste hvem var, altså. Forresten, hvor Lille Røde? Jeg savner Lille Røde. Har ikke sett, hørt Lille Røde på lenge. Er det noen som vet hvor Lille Røde er? Så si fra. Innsøkel. Ja, det vel sånn, vet du. Sweet la la la la long song. Det der, den var heller ikke der. Da er den også borte. Den må du begynne å skjerpe deg ned og prøve å kontrollere dette her før du begynner også. Denne julesang, kanskje? Det er musikk. Nei, det er ikke det. Det må ikke være julesang, vet du. Samme. Ja. Vi hører på den.

Ja, samba. Litt samba. Forresten, visste du at I løpet av en dag I Norge så det minst 23 viltdyr som blir påkjørt. Tenker du på det når du ute og kjører? At det kan være et rådyr, det kan være grevling, rev eller hva det for noe som du kan kjøre på. Og det skjer ikke akkurat stille og rolig, hverken for deg eller dyret. Så tenk på det når du ser sånne viltskilt, at det kan være et eller annet dyr I veien. Det trekk som går der. Så slapp av litt og vær litt oppmerksom. Det lønner seg det, altså. For treffer du først et vilddyr, så går ikke helt bra. Hverken sikkert for deg eller bilen eller dyret. Så det dyrt å kjøre på dyr. Og det ikke noe gøy for dyret heller å bli påkjørt. De konkrete trafikkreglene, vet du. Ikke har med refleks heller, for det bruker du nå. Nå begynner mørket å komme, ikke sant? Selvfølgelig bruker du refleks. Ja, du har en I høyre lomma. Hadde, ja, akkurat, men så vasker du de, altså har du ikke den lenger. Men da finner du den frem. Ja, du, hvis ikke så går du og kjøper en refleks, altså. Ja, det ikke verre enn det. Og så det Sputnik da. Ekte kjærlighet, det litt dårlig å høre på, vet du.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. When

Har du tenkt på det at Norges pris på strøm, det har vært gunstig for deg som har valgt det? Og nå skal vel regjeringen også se hva de gjør med Norges pris i 2027. 19 borte for lenge siden. Men i hvert fall 2027 så får vi se da, vet du, hvordan det blir, om det lønnsomt eller ikke. Ja, og så blir det sånn at Norges pris er lønnsomt. Så må du huske på at det må betale inn andre steder. Regjeringen, altså budsjettet, er en stor butikk. Det skal gå opp. Rabatt der, prisøkning der. Og så bensinprisen for eksempel, når man snakker om det, skal man subsidiere det, så må man legge på andre ting, fordi det skal gå opp hele renstykket. Så hvem skal betale? Er det deg som ikke har bil? Er det deg som har bil? Er det hvem? Eller er det deg som bruker mye strøm? Er det deg som ikke bruker strøm? Det er liksom sånn, det er et stort renstykke som skal gå, så vi får vente og se. Vi tar ikke sorgene på forskudd. Det er lønnsomt med Norgespris nå, i hvert fall. Ja, Smokey, sometime you cry. Det er vel sånn med deg også. Ingen gang du har lyst til å grine. Ting er så drita urettferdig. Enkelte ganger synes du synd på deg selv, og så sitter du så furter du etter, i stedet for å si at den skal jeg fikse, dette her finner jeg meg ikke i. Så vokser selvtilliten, og så går du løs, og så løser det problemet, så beinikene griner likevel. Smokey, sometimes you cry. Det er lov å grine, altså. Det er lov å furte litt.

Ja, så ser vi at det skjer ting innen fotball, altså. Nå var det jo ganske mye trøbbel med Vålerenga og Lillestrøm-kampen, men jeg ser andre ting også. For eksempel TV2, som står her, bekrefter at Egil Drillo Olsen tid som jobb I landslaget over. Så han skal ikke jobbe med landslaget lenger. Han har 84 år, så det greit, han får slappe av. Og så har vi lest et annet sted at Solbakken, også vår landslagstrener, ønsket til Danmark for å redde dansk fotball. Nei, hold deg hjemme, du har vært I Danmark før, så du vet hvordan det Hold deg hjemme, vi trenger deg, vi her også, gjør vi ikke det? Jo, fotball gøy når det går bra, og når det går dritt og sånn, så det ikke så bra. Nei, nå det noen landskamper snart, så får vi se da, vet du, hvordan det går, om vi like blie da, eller om vi blir sure, fordi ja, det lov å tape også. Fotballen rund, som Åge Aleksandersen sier, og det helt klart han det, altså. Og så har vi fått et ønske her fra Arnstein. Du som har så mye rar musikk I arkivet ditt, Knut, noe som virker og noe som ikke virker, helt sant det. Du skjønte du, Arnstein. Kan du ikke se om du finner Albert Nordengen og hans Alexander Hansen og Akers Elva? Jeg synes den var så fin, jeg hørte den, ja, I gamle dager, for da ble den spilt, og gamle ordfrieren har ikke vært på lufta lenge. På lenge har jeg sett, så eller hørt. Ikke hørt det, hverken hørt det sitt heller, men skal se om vi finner noe da. Ja, jeg tror han kommer.

trygt jeg tror jeg sløyfe vover, depper nester don. Gamle Cæsar sprang over selve Rubikon. Petersburg stolt av nevan, mer enn av sin sar. Men det rene tevan mot

0: Everything I do it for you, Brian Adams her på Radio Riks. Da skal det dreie seg litt om nye teknologi. Tormod Bjørnstad, klar?
1: Flommen som tryllebinder oss titelen på dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks, Oslo.
2: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden I 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen I San Francisco og holdt en liten, blank, svart gjenstand I været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene I moderne tid. For I dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kosseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom I 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den I lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede I 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet I 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn I lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon. appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden gått i grus. Det som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir, og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje i et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt digitalt. Alt tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde, kanskje mye mer.
1: Det var dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
0: Og vil du vite mer, så kan du gå inn på digikrati.no, digikrati.no. Der får du enda mer av Tormod Bjørnstad og dette med den teknologiske utviklingen. Positivt og negativt? Ja, reagerer du på det? Så tenk litt igjennom og finn ut av det selv. Elton John, Circle of Life.

Trevor Elvis Presley, du kjente igjen? Ikke dårlig legget, kjent han. Ja. Og det var inn ved ghetto. Og så er det trafikken, og den går som man skal. Trikker, busser og tog og toget. Ja, det er for så vidt der det skal også, på skinnet. Og nesebåten er på vannet. Ja, det visste du. Ja, det er greit det. Det er greit å få med seg det, altså, at nesebåten går på vannet. Han går ikke, han seiler, eller ja, vi sier det sånn vi. Vi gjør det, så vi sagt det en gang til, at det går på vannet, eller seiler. Og Aleksandersen, han sprer litt lys og varme. Det gjør han her også på Radio Riks.

sant nok altså. Det sånn vi tenker, det kan lett bli det. Ja. Og så det ord for dagen. Ja. Bøkene våre beste venner, selv om de vender oss ryggen. Altså, bøkene våre beste venner, men selv om de vender oss ryggen. George Brandes har sagt så. Så det dagens trevits da. Hybelvertinnen var lei av at den unge mannen kom og gikk til alle døgnets tider, så hun sa til sin kvinnelige leieboer, «Si til kjæresten din at jeg ikke vil ha mer besøk av han her.» «Jøss, så frekk han her. Har han vært hos deg også?» Og så det Hillebjørg og Hildegunn som har navnedag i dag. Ja, jeg vet ikke noe annet, ja. Dere får gå og kjøpe dere en cappuccino. Det greit det, altså. Enkelt og greit. Sett dere ned og koser dere og ta en god prat med en eller annen vi ikke kjenner. Så får dere kanskje noen gode venner. Jens Bok Jensen, det lov å være blid. Ikke det, ja?

Ja, det var det jeg rakk i dag, og i kveld så det systua fra klokka 21 til 23. Litt på det, gutta, de har i moro. Knut Jeppsson heter jeg, har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det her på Radio Rix, 911-97253. Noe du likte, noe du ikke likte, noe du var fornøyd med, ja, si ifra, 911-97253. Vi høres inn i morgen til samme tid, litt skjuts, før vi sluttenger, ja, ordentlig, ha da.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. September. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Årsaken til eksplosjonen som førte til at en 45 år gammel mann døde I Lillesand 18. August klar. Politiet mener gnistene fra en vinkelsliper han brukte antente brannfarlig materiale og førte til eksplosjonen. I Sverige en 18-åring I den sadistiske nettsekten 764 dømt til over 10 år I fengsel. Tiltalen mot ham omfattet både drapsforsøk, voldtekter, grov mishandling, pressing av barn til å lage seksualisert materiale og grovt dyreplageri. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.

Sjefen er vel i tvil. Nok en gang er vi på besøk i puben Steinkruse og Vildsvine, eller The Mug and Boar, som det heter på nynorsk. Dette er Askers eneste irske pub, og her står jeg ved bardisken her i puben. Den ligger vegg i vegg med restauranten Gjestehuset, som sikkert Radio Rix Oslos lyttere kjenner til. En musiker som har litt mer peiling på musikk enn det jeg har, har fortalt meg at ekte irsk pubmusikk skal ha med både fløyte og fele. Her får vi sikkert både fløyte og fele, og kanskje så mye mer i tillegg. For i dag vil vår kapellmester Bjarte spille en rekke kjente låter fra den irsk-britiske gruppa The Pogues. Og jeg antar at akkurat den vi hadde her var det mange som kjente igjen. Det var låten Fairy Tale of New York. Det er jo jul igjen, og det var Shane McGowan som laget denne. Og Shane skal vi komme tilbake til. Det er tidlig på kvelden, men likevel tror jeg det kommer til å bli fullt hus her i kveld. Som dere hører er stemningen ferd med å ta seg opp. Og her blir det nok en del øl som pubverten kommer til å tappe i dag. Og så tror jeg at det blir dartspill der borte i hjørnet, slik som ekte irske pubber skal ha. Og mye allsang blir det nok helt sikkert også. Det pleier å bli på disse pubkveldene. Men da slipper vi til husbandet vårt nok en gang med Boys from the County Hell.

0: Det var låten Boys from the County Hell av Shane McGowan. Og nå har jeg fått selskap her jeg står I barn, for nå har Harald Skullberg kommet. Og Harald, det ikke første gangen vi to her på The Mug and Board.
1: Vi har vært der ganske mange ganger, så vi kan vel kanskje nesten betrakte oss som stamgjester.
0: Dette vår stampub.
1: Ja, det flott pub på Valstad også. Ja.
0: Men kjenner du noe til Shane McGowan fra tidligere?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Hva med The Pogs?
1: Nei, det ikke noen bjeller som klinger der.
0: Nei, det et band. De var etablert I London, men alle medlemmene hadde irske røtter.
1: Ja.
0: Så det har jo farget musikkutvalget de bidrar med.
1: Ja.
0: Og den godeste Shane McGowan, han døde altså på den siste dagen I november I år. Altså for bare et par uker siden. 65 år ble han. Vi må jo kunne si at han levde et trøblete liv. Mye alkohol og narkotika. Ja, faktisk så mye at han ble til slutt kastet ut av bandet The Pogs, som han selv etablerte sammen med Spider Stacy. Jeg gjetter på at Shane var ofte å kunne ses på de nærmeste pubber der han måtte befinne seg. Så når vi snakker om liv her på pubben, så må vi bare slå fast at det noe disse folkene kan få til. Når det så mye moro på pubben, hva en ire sier da?
1: Da sier man slanske hva.
0: Ja, det jo naturlig å si.
1: Og vet du hva det betyr?
0: Nei.
1: Det betyr skål.
0: Ja, men det
1: og vet du hva betydningen
0: Nei.
1: Til din gode helse.
0: Ja. Og der det vel litt motsigende uttalelser der.
1: Ja.
0: Fordi jeg har lest at jo mer man danser, jo bedre liker leveren seg.
1: Ja.
0: Og det jo fordi den ikke blir utsatt for alkohol.
1: Ja, men det går an å kombinere.
0: Men uansett, her synes jeg du skal få smake på litt irskøl. Ja. Bryggeriet skal så vidt man ser på etiketten være O'Hara.
1: Ja.
0: Det altså, det står at det crafted brew in Ireland.
1: Ja.
0: Og det en Irish pale ale. Hva synes du om den der?
1: Jeg ikke altså dette med pale ale, jeg liker det, men ikke som favoritt, men denne synes jeg var veldig god. Nå jo jeg også litt sånn, liker jo litt ikke så sterke eller mørke øl og sånn, så når jeg kommer til Irland, så på en pub her i Dublin, så spurte jeg om jeg skulle ha en pint of Kilkenny, og så pubverten meg dypt inn I øynene, og så sa han, «You can't drink that. It's a lady's beer.»
0: Og jeg har lest I noen skrifter fra middelalderen at man skal ikke, det forbudt å servere dameøl.
1: Ja, men jeg foretrekker nok vanligvis dameøl, ja da.
0: Men så det gjør de I Irland, altså de serverer dameøl, men ikke til hvem som helst.
1: Nei, ikke til hvem som helst, nei. Så jeg fikk ikke det.
0: Men da synes jeg vi skal slippe til en ny låt, og det White City. Det snø ute, så da kan det vel passe godt med låten White City.
1: Ja.

0: Vi sa litt om The Pogues I sted.
1: Ja.
0: Så det var altså et irsk-britisk folk-punk-band. Og det startet altså I 1982, og hvis jeg har forstått på deg, så var det I din ungdom og oppvekst. Og det noe du husker fra den tiden?
1: Nei, nå var vel ikke jeg sånn, likte ikke den sjangeren så godt. Og jeg har jo aldri vært noe punkfolk så jeg mye mer tradisjonell så jeg var ikke borte på det, nei
0: De valgte det geliske navnet Pog Mahoney først Og vet du hva det betyr?
1: Nei, det vet jeg ikke
0: Det betyr jo kyss meg I ræva
1: Ja
0: Og Det var jo et problem da, I og med at mange engelske radiostasjoner, de ville ikke spille noe av det bandet på grunn av dette navnet.
1: Ja.
0: Og etter hvert så endret de navnet bare til The Pogues, og da gikk det mye greier.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: The Pogues, de hadde gode, gamle, og jeg må jo si litt rufsete Dubliners. Som forbilde Men I tillegg så hadde Shane selv Johnny Rotten I The Sex Pistols Som sitt forbilde Og det preger musikken, må jeg si
1: Ja, og jeg vil nok si det at Sex Pistols Det har nok aldri vært min musikk Men Dubliners, det liker jeg godt
0: Kom her, Harald Ja. For her kommer pubverten med en ny øl til oss.
1: Ja.
0: Og det samme bryggeri som vi hadde I sted.
1: O'Hara's.
0: O'Hara's.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Og Leanne Follen. Irish, nei, Extra Irish Stout.
1: Irish Stout, ja, ja, ja.
0: Da begynner vi å nærme oss inn på det som de aller fleste tenker på når de tenker på irsk øl, nemlig Guinness.
1: Guinness, ja.
0: Og når du fikk smak på den, hva synes du om den?
1: Ja, for det første så må jeg bare si at jeg ikke så begeistret for Guinness. Så når jeg så den jo veldig mørk, den her ølen nå. Men jeg må si at jeg ble veldig positivt overrasket, og jeg likte den godt altså.
0: Tror du den kan passe til julemat?
1: Det tror jeg godt, ja det tror jeg godt Og den kunne jeg vel kanskje få hvis jeg bestiller den I Dublin nå Kanskje? Ja, dette ikke noe ladies beer
0: Nei, det tror jeg ikke Men da vil husorkestret vårt ta Streams of Whiskey
1: Ja, den typisk irsk, ja

0: Vel, Harald, da har vi tatt turen over på den andre siden av gaten. Ja. Det kort vei.
1: Vi slipper å krysse Irskesjøen, men det var bare over gaten på Valstad.
0: Og der har vi den engelske puben, The Drunken Duck.
1: Ja, vi litt usikre på hvorfor det heter det, men den gjør noe det da.
0: Den gjør det.
1: Ja.
0: Og der stor stemning her også,
1: ja.
0: I kveld.
1: Ja.
0: Og trolig det hard konkurranse om de kundene som vanker her oppe.
1: Ja, det jo litt spesielt at du har en isk og en engelsk pub bare skilt av bare noen meter med gate.
0: Men det vel noe tilsvarende nede i Karl Johans gate også? Det var ja. I hvert fall.
1: Jo da, det var det jo. Jeg har vært på The Wild Rover, nesten nede ved Oslo S.
0: Oh, ja.
1: Det var en isk pub.
0: Ok.
1: Ja. Ellers så har vi det Scotsman, det jo, det må være veldig viktig hva vi sier. Det en skotsk pub,
0: ikke engelsk. Det en skotsk.
1: Ikke en engelsk pub.
0: Ikke engelsk,
1: nei.
0: Ikke isk.
1: Nei.
0: Nei. Mm. Men også her så tenkte jeg at vi skulle få smake på litt øl.
1: Ja.
0: Og denne gangen det engelsk.
1: Ja.
0: Og kanskje oppleve at det litt forskjell på dem. Så Harald, her kommer pubverten med noe av sitt øl.
1: Ja.
0: Kan ikke du smake på dette? Hva synes du?
1: Ja, hva det egentlig for, Karl-Erik, her?
0: Ja, jeg tror det en brown ale, men... Ja.
1: 1845?
0: Nei, ja, den ikke veldig brown.
1: Nej, den mer svart enn brown. Men den var god.
0: Den
1: var god, absolutt.
0: Følgers 1845, den var ikke dårlig, altså.
1: Nej. Nej, den var jo mye smak på den da.
0: Og den kom fra London.
1: Den kom fra London, ja.
0: Ja,
1: ja da, men...
0: Der var den.
1: Ja da, men... sant, den engelske puben på Valstad tar imot fra London og fra Leeds og for Newcastle og Liverpool og hvor som helst.
0: Ja, jeg tror vi skal få smake på det.
1: Ja.
0: Det å være en rover i Irland og England... Harald, vet du noe om det? Jeg har vært i speideren,
1: ja.
0: Og der det å være en rower en helt spesiell betydning. Men jeg litt usikker på om det samme i England og Irland. Hva tror du?
1: Nei, altså, min ansiennitet som speider kort. Det var 9 måneder i Fredrikstad som ulvunge. Og den ble avsluttet med hvor min yngre bror lagde litt skandale på julefesten, hvor han knuste en del fantastiske, flotte kuler. Så da sluttet jeg 9 måneder etter det.
0: Ja, det skjønner jeg at du sluttet. Uansett hva det betyr, i hvert fall det å være en rover,
1: ja.
0: Da skal vi slippe til husbandet vårt igjen med låten The Irish Rover.
1: Ja.

0: Som vi nevnte I sted, så hadde The Pogues, The Dubliners, som et av sine forbilder. Og nå kan de si at The Dubliners var, de var ikke særlig punk av seg. Rufsete, ja, det var de. Og som Shane McGowan. Men det var ikke mye punk. Så hva med deg, Harald? Du veldig på punk-siden av musikken?
1: Ingen har vel beskyldt meg for å være på punk-siden av musikken. Jeg på en måte følte at jeg var på en helt annen andre siden enn det var.
0: På en annen planet?
1: Nei, ja, men punk var liksom aldri appellert til meg. Jeg litt mer tradisjonell, jeg var litt mer pop og rock, ja.
0: Men uansett så skal vi få smake på litt mer øl her. Og det engelsk øl.
1: Ja.
0: Det fra Thornbridge, Brasia. Heter den?
1: Ja.
0: Det en rich dark ale.
1: Ja.
0: Og vi vel enige begge to om at den var veldig rich.
1: Ja, og veldig dark, ja.
0: Veldig dark. Så I og med at du ikke så glad I Guinness, ja. Ja. Så sier vel det sitt.
1: Jo, men jeg ble litt positivt overrasket over den mørke ølen vi har drukket, både på irske siden og på den engelske siden. Jeg synes at det gir et mer sånn nyansert smaksbilde som appellerer.
0: Men Harald, nå har vi altså vært igjennom både irske og engelske øl.
1: Ja, ja.
0: Og jeg vil jo si at har vi noe I Norge som kan ligne på dette? Det jo jul, og det noe som heter juleøl.
1: Ja, det har vi, Karl-Erik.
0: Har vi det?
1: Og vi bør ikke reise så langt heller.
0: Ikke det.
1: Vi har et lokalt bryggeri, Vettre Bryggeri, som I nærheten av Valstad. Og der kan vi finne noen perler.
0: Vi kan det. Og hvilken perle det du har funnet frem til oss I dag?
1: Ja, det en julekula, som det heter.
0: Ja, det høres bra ut. Ja. Julekuler ja. Fint.
1: Ja, og det som litt spesielt med det, at det litt akkevitt involvert.
0: Ja.
1: Slik at alkoholprosenten har kommet bikket over 10%.
0: 10,5 kanskje.
1: 10,5 kanskje.
0: Så julekula, det altså... Ja, det står at det Vettres juleøl fra 2022. Ja, men da har vi smakt oss igjennom både norske og engelske og irske øl, holdt jeg på å si. Men da vil vi slippe til kapellmester Bjarte, som vil ta nok en låt. Og her kommer Sally McLennan.
1: McLennan.

Da har vi kommet til veis ende her fra puben The Drunken Duck, der vi befinner oss nå. Vi har fått smake litt øl I dag. Whisky har jeg holdt meg unna, og Harald har også understreket at han holder seg unna brunt brennevin. Men litt god pubmat har vi også hatt. Og ikke minst har det vært hyggelig musikk. Pubverten har virkelig lagt seg I selen I dag for å få en fin stemning. Så da har husbandet sagt at de gjerne vil avslutte kvelden her med Sunnyside of the Street.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land skal komme sammen igjen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo, gjennom dagen, sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: på Radio Riks Oslo. Det syns du er med Jonny Nittern.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittedal, også kjent som Oslos mykestener og kjent i Sverige. Vi er tilbake fra vår lange sommerturné. Det ble ingen verdig avslutning på den, og jeg tror vi går rett i låt som vanlig. Kom igjen, spill låten, Bjørn.

0: You wanna come on the radio?
1: Sistua.
2: Velkommen tilbake til Sistua på Radio Riks Oslo. Hvorfor Sistua? Jo, fordi her sitter vi og skravler. Og fordi her sitter vi og gjør nesten ingenting. Vi har kommet til den delen av programmet hvor jeg prater litt med redaksjonen min. Shoot the shit. Kødde litt. Litt frem og tilbake. Simen fra sporten, du her som vanlig.
3: Ja, hei.
2: Oddbjørn, du er her.
1: Hei jo.
2: Kult. Og med oss I kveld en som ikke har vært med hele sommeren omtrent. Morten, vår kulturanmelder, tilbake I studio. Hei, Morten.
4: Hei.
2: Du har vært borte en stund.
4: Ja.
2: Ja, hvorfor det?
4: Nei, jeg har vært opptatt.
2: Akkurat. Jeg tror vi skal rett I låt omtrent. Jeg vil egentlig prate litt om det at det ikke ble noe av det å ringe bjella og å avslutte vår sommerturné på en verdig måte. Vi skulle jo bli tatt imot foran slottet, sånn som landslagsgutta. Ja, det ble ikke noe av.
4: Har dere vært på turné?
2: Vi har vært på...
3: Jeg tenker at hvis alle I redaksjonen hadde dratt lasse like mye da, og jeg hadde møtt opp på jobb og ikke bare hevet lønnen og sitte hjemme, så kunne det ha blitt noe av den sommeravslutningen også.
2: Ja, vi går I låt. Hva skal vi høre, Åbjørn?
1: Nå tenkte jeg vi skulle høre Konstanti Opel av Vaseline og Willebeggers.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal til en av våre nyere spalter som heter Side om Side Recap Podcast. Vi har kommet til sesong 5, episode 6. Den heter Granli Rotteri. Frode og Lisbeth oppdager at demokratiet i huset er truet etter at Vilde flyttet ut, og mange nye modeller forsøkes. Granli Rotteri skal velge ny president, et verv Christian Kopperud mener han er selvskreven til. Det var ukas Side om Side Recap podcast. Vi skal til låt. Hva skal vi høre, Bjørn?
0: Nå tenkte jeg at vi skulle høre Auntie G med Just What I Needed.

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks.
3: Jo, nå har jeg det her, Per. Oslo til Rio de Janeiro, 13 millioner skritt er det.
2: Fy faen, det
3: så hvis vi skal gjøre det neste år, så må vi nesten... Ja, da må vi ha flere med på turgruppa, altså.
2: Ja, billigere enn Norwegian, si.
3: Ja, det kan du si, men lenger, da. Ja, mye lenger, lenger tid.
2: Betydelig lenger. Hvor lang tid tar det?
3: Skal vi sjekke...
1: Mens du sjekker det, vi midt i et annet nytt stikk her. Jeg lurer på om turgruppa...
3: Skal vi prate om nå?
1: Jeg lurer på dere på tid at dere drar nå. Det var veldig hyggelig å se dere igjen. Og vi ses jo på søndag på søndag.
3: Da kommer du. Da begynner vi. Vi skal gå til Rio de Janeiro, som sagt.
1: Men bør ikke dere, for nå har du pauset Strava ganske lenge, og det går utover statistikken.
3: Det gjør det, gjennomsnittsfart.
1: Så det kan lønne seg for dere å begynne å traske over enda. Jeg satt
2: den på pause. Da teller den ikke. Satt den på pause. Så bare når vi går nå... Da putter vi playen.
3: Jeg føler at du kanskje har fått litt nok av oss.
1: Nei, det er ikke det hele tatt.
3: Vi går inn. 1, 2. Var du på 3? Var du på 3 der da?
1: Skal telle hele veien ut.
4: 6 er 7.
3: Ok, det der. Nå er jeg helt i
1: på. Yes, det var de har dratt, ikke sant?
5: Ja, ser ut som det er ute nå.
3: Ja. Tom,
1: ah, Gud, bedre. Det var turgruppa min, Jonny Nittedal, her i Radio Riks Oslo. Men Oddbjørn, du har vært merkelig stille.
5: Ja, nei, altså jeg...
1: Du, Oddbjørn, hvorfor vil du ikke se på meg?
5: Nei, jeg bare...
1: Du, hva er det du sitter inne med?
5: Nei, jeg bare sier bare... Nei da, jeg bare...
1: Hadde jeg ikke visst bedre, så må jo dette være en ny utgave av Er det noe å lure på?
6: Hei, velkommen til Vitenskapsbutikken. Hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke til.
7: Er det noe å lure på?
1: Systua. Velkommen tilbake til Er det noe å lure på her i Systua. Og Bjørn, hva er det du sitter og lurer på der borte?
5: Jeg har lurt litt på dette med å logge skritt i Strava. Er det noe å lure på?
1: Nå gikk jo akkurat de ekspertene ut, men logge skritt i Strava, nei, det er ikke noe å lure på. Nei, det er ikke noe å lure på.
5: Det er ikke noe å lure på?
1: Nei, det skjønner jeg ikke at du går til å sitte og la det plage deg. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt.
5: Nei, okay, det er ikke noe.
1: Jævla idiot, altså. Hæ? Du er tjukk i huet, eller?
5: Nei, så
1: jeg... Hæ, gå til låt.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio. Vi skal til vår faste spalte, så, hvor vi hører på verdensrekorden i Ta sjansen bli brutt.
2: Deltagerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniør Høyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løytens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniør Høyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi fått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniør Høyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Du hørte Bjørge Lillelien kommentere at verdensrekorden i Ta sjansen ble slått av Telemark Ingeniørskole i 1985. Og da er det på tide med vår ukentlige oppdatering. Har rekorden blitt slått endelig? La oss finne ut. Nei. Nei. Den står den, altså. Ta sjansen ble lagt ned i 2007, så det har ikke vært flere forsøk på å slå den rekorden denne uka heller. Gå til låt.

0: TV-guiden her på Radio Riks.no. Simen, du har vært vikar med TV-guiden for Morten hele sommeren.
1: Mm. Hei.
0: Så nå har du muligheten, Morten, til å høre hvordan det skal gjøres.
1: Mm.
0: Simen, hva går på TV i helgen?
1: Ja, for det er ikke Morten som tar over
0: nei,
1: nå.
0: Nei, nei, okay. Absolutt ikke.
1: Okay. Mm. Jeg lurte på om jeg kunne si opp abonnementet selv, men jeg får i hvert fall jeg får TV-guiden på trappa hver torsdag morgen. Her, en tjukk blekke.
0: Med hele adressen din og fullt navn bakpå, som vanlig.
1: Ja, det trenger ikke å
2: nyte,
1: men
2: nyte den lukta.
1: Mm.
2: Den er god.
0: Rett fra. Du sa fra deg den oppgaven, Morten, så jeg tror du skal fortsette.
2: Men ikke abonnement.
1: Hva får du da? Får du blad? Hva synes du om den... den artikkelen som var i forrige ukes, den som handlet om familien Maurstad og hvordan det er med Mari Maurstad og han der
2: sønnen. Flotte gutter.
1: Ja.
2: Og debut på seg selv.
1: Ja, det er så fint å få et innblikk i hvordan det går med den familien. Jeg synes de er så morsomme.
2: Men, ja, det, og altså, det er direkte tekstere, og det er fiolinister og narsisister, og det er, de er jo så flinke.
0: Ja. Hvem liker dere best, hvem liker dere best av Maurstad-familien egentlig?
2: Alle de bunadene de har rundt
0: hvem?
2: I huset.
0: Hvem?
1: Jeg synes så bunadgreiene er ganske
2: kult. Ja, det er ganske kult, morsomt fordi,
1: altså, og hun, mora da, hun, Mari Maurstad, hun snurrer sprett.
0: Hvem liker dere best i Maurstad-familien?
1: Nei, hva heter de? Han ene sønnen, han er oppkommet av gode ideer.
2: Ikke han Markus, men han Martinus liker jeg godt.
0: Simen, TV-guiden?
1: TV-guiden, det er en oppgave som jeg har arvet etter Morten, som var borte helt uten å gi beskjed og hevet lønn hele sommeren.
0: Nekter å si hvorfor, men det skal vi ikke henge oss opp i nå.
1: Men jeg tenkte at det passer seg kanskje fint, for jeg hadde planlagt at TV-guiden i dag skulle handle litt om film.
0: Ja.
1: Så vi kan gå gjennom litt hva som man kan se på film på TV i helgen. På lørdag, på TV2, klokka 22.45, Havna.
2: En film som gjør seg strengt tatt best på kino.
1: Mm. Dokumentar om de Havna-gutta, om Nokastrand og alt det grann der da. Kan være litt spennende, hva synes du om den? Hva ga du den på Letterboxd?
2: Hartslående film, 3,5 scene.
1: Okay. Devil Wears Prada, klokka 1, natt til søndag. Natt til lørdag, da fant rett over midnatt, Ocean's 8 på TV Norge.
2: Begge med Meryl Streep i hovedrollen.
1: Ringenes Herre, To Tårn, alt er vel sagt. Men 01.15 er Jakten på Rød Oktober. Det er litt artig film, da.
0: Hva var den filmen du sa før det?
1: Ringenes Herre, To Tårn.
0: Ah, det tror jeg ikke...
2: Men når var den fra?
1: Skal vi se, dette må bare blå opp her. Mange sider. Den er fra 2002.
2: Ja, de ble ødelagt i 2001.
0: Og det er en sånn gammel film, så det er ikke så rart at vi ikke vet hva det er.
1: Ja. Elijah Wood som Frodo.
2: Hvordan er dette mulig?
1: Ian McKellen som Gandalf. Viggo Mortensen som Aragorn, han dansk. Orlando Bloom. Og så er det regissert en som heter Peter Jackson.
2: Han er. Han er jo kjent.
1: Stian Blipp. Laget... Stian Blipp, Cirque du Blipp.
2: Jeg bare...
1: NRK 2.02.25 natt til søndag.
2: Kan jeg bare... Han... Peter Jackson.
1: Nei, det er fortsatt der.
2: Han er jo han er kjent meg, for å ha...
1: Nå gikk jeg videre.
2: Nei, men han er kjent for å ha regissert Ringens Herre-trilogien.
1: Ja. Her er det noe... Det er tre episoder med side om side på lørdag. 15.05 til 16.45. Tre episoder back to back.
2: Side om side er jo litt... det er jo... serie på NRK fra noen år eller noen ti år tilbake som heter nummer 13, og der vet du, den har jo mye til felles med side om side, men der er det jo en episode, vet du, som er, den heter jo Vindu ut mot bakgården.
1: Det mener jeg har hørt.
2: Ikke fra meg, men der har du tingen er da, at
1: jeg kan ikke se, den, kan ikke se at det står noe om 13 i TV-verden,
2: men den episoden da har akkurat samme handling som filmen Vindu mot bakgården.
1: På tide å runde av, Jonny. På tide å runde av,
0: eller? Hæ, hva sa du? Nei, bare fortsett så lenge dere vil.
1: Ja, nå ble jeg litt sånn. Nå lurer jeg på denne nummer 13-greien da.
2: Ja.
0: Med Grace Kelly. Prøv side 13.
2: Hun er et skjønne mann.
1: Da skal jeg sjekke side 13. Nei, her står det om The Hunt for Red October igjen.
2: Ja.
1: Filmen.
2: Meryl Streep.
0: Yes, nok en braksuksess med vår TV-guide-spalte her i

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Velkommen tilbake til sist du her på Radio Riks Oslo. Det nærmer seg midnatt, og vi straks ferdig for i kveld. Som du hørte, Knut, så det mulig å kjøpe reklame for din bedrift her på Radio Riks Oslo. Jeg vil takke Simen.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Jeg vil takke Oddbjørn.
3: Takk.
1: Og så vil jeg takke Morten da, tilbake i redaksjonen. Og så får vi nesten bare se hvor du, når du plutselig dukker opp igjen. Jeg har ikke veldig troa akkurat nå. For å være, oi, den tonen du har drivet og vært sånn kattete og hakket på meg hele kveld. Men ja, uansett, Oddbjørn, er det noe du ønsker å si til våre lyttere før vi runder av?
3: Nei, det er jo naturlig å ønske lytterne en god kveld da.
1: Og
3: en god helg.
1: Ja, god helg, det er fredag bare, for faen, det er bare å kose seg.

0: fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.